Na eta sambagin nam eksep anam bo sen te kate eta sambagin na eksep anam pa te kate eta sambagin na hima nao ke eksep anam sambag te kate eta sambagin na